preko Salomon aplikacije i na radiosalomon.si. Slišen in poslušan. Vsak dan

0: Robin Schulz, tole izjemno hiturino Bad Times. Pred nami pa bam, bam, bam, rubrika Hitro,
1: hitro,
0: je ravno dovolj hitro.
2: Kako je dobra muska.
1: Tudi to je res.

0: svoju moć i najboljšo glasbo. Radio Salomo. Uruče. Osvežujuće. Osvežujuće.
1: Tudi po leti se glasba ne ustavi. Ne ustavi. Mi smo Salomon.